0: Γιατί σου το έχω ακούσει.
1: Έπαν μόι, μπουντάτ μου ματί εδώ πασίδε, παχαρία ματί. Αρχή ματί του χώρου κοινέκη, απάντησα πρώτα αχάρι λιβέκ, πάρου λέει, δεν λύσει τον λιβέκ. Πάμε να του λιβέκ, δεν λύσει τον λιβέκ, μα δεν λύσει τον λιβέκ. Τα μόι χαμπτώ το χωνί μου, δεν έχω πεθέντσι, δεν έχω χαμπτώ μου το κάνω. Μόι δούμ, δάμ, σου πάμε κόμμα τη στιγμή, αλλά χάιτεσαι. Τα δύο μαμάκια τα δουλειά είναι σαν το μάνο, σαν το μάνο, σαν το μάνο, σαν το μάνο, σαν το μάνο, σαν το μάνο, σαν το μάνο, σαν το μάνο, σαν το μάνο, σαν το μάνο, σαν το μάνο, σαν το μάνο, σαν το μάνο, σαν το μάνο, σαν το μάνο, σαν το μάνο, σαν το μάνο, σαν το μάνο, σαν το μάνο, σαν το μάνο, σαν το μάνο, σαν το μάνο, σαν το μάνο, σαν το μάνο, σαν το μάνο, σαν το μάνο, σαν το μάνο, σαν το μάνο, σαν το μάνο, σαν το μάνο, σαν βαχύρω φίλκον, δαγόρ φίλ. Ουσόλα μάλλον κονομάει ήταν γουρούπολη το παντσόλησε. Τα μόλι χρήσι μάλλον το γουρούπολη ήταν ματίεσε. Τα μόλι γουρούπολη του έγω μάλιστο σωρίσατε, είτε να μάτα χωρούν. Τα να μάτα να μάτα, αλλά μόλι δουλειέσαι όμως. Ουσόλα μάλλον δεν θα ήθελα να νήσω ποτέ χίκου είσαι. Γουρούπολη μου χάρη τον μαμάκετο είσαι. Τα μόλι έχω μια ξόνα να το έργο. Μόλι που στούτω έκανα Σουά, μόνο μάντου γάτσι λεπτή κάθε κουτέκι. Δεν είχε κανένα μόνο λεπτή, αλλά τους τύσουν λίγο κουβλέ, πως όμως θα έλεγε μόνο σκάδο δηλώ.
2: সেই আছিল আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰযোগে ইতিপূৰ্বে প্ৰচাৰিত নীলু চক্ৰৱৰ্তীৰ সৈতে হোৱা এটি সাক্ষাৎকাৰৰ কিয়নংশ অষ্ট্ৰিয়াৰ এগৰাকী স্নায়ু চিকিৎসা বিজ্ঞানী তথা মনোবিশ্লেষণৰ উদ্ভাৱক যিয়ে ৰোগী আৰু মনোবিশ্লেষকৰ মাজত বাৰ্তালাপৰ জৰিয়তে মানসিক ৰোগৰ মূল্যাংকন আৰু চিকিৎসা কৰাৰ বাবে এক ক্লিনিকেল পদ্ধতি উদ্ভাৱন কৰিছিল তেখেতে আছিল ছিগমাণ্ড ফ্ৰয়ড মনস্তত্বক দৰ্শনৰ পৰা এটা পৃথক বিষয় হিচাপে চিহ্নিত কৰি ইয়াক গুৰুত্বপূৰ্ণ অধ্যয়নৰ বাবে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল ছিগমাণ্ড ফ্ৰয়ডে কিন্তু 19 শতিকাৰ শেষৰ ফালে ছিগমাণ্ড ফ্ৰয়ডে মানুহৰ মন আৰু শৰীৰৰ মাজত কিছুমান সূক্ষ্ম সম্পৰ্কৰ ওপৰত চলোৱা গৱেষণাৰ অন্তত মনস্তত্ব এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত হৈছিল ইয়াৰ পাছত 20 শতিকাৰ আৰম্ভণিৰে পৰা বৰ্তমান কাললৈকে এই বিষয় সম্পৰ্কে হোৱা বহুল চিন্তা চৰ্চা আৰু গৱেষণা আদিৰ ফলস্বৰূপে আজি আমি দেখিবলৈ পাইছো বিশ্বৰ লাখ লাখ মানসিক ৰোগী আৰু মানসিকভাৱে অক্ষম লোকৰ ক্ষেত্ৰত এই বিষয়টোৰ কাৰ্যকাৰিতা অষ্ট্ৰিয়া সাম্ৰাজ্যৰ মোৰাভিয়ান চহৰৰ ফ্ৰেইবাৰ্গত গালিচিয়ান ইহুদী পৰিয়ালত ছিগমাণ্ড ফ্ৰয়ডৰ জন্ম হৈছিল 1881 চনত ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ত চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ডাক্তৰ হিচাপে তেখেতে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছিল 1939 চনৰ 23 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে লণ্ডনত ছিগমাণ্ড ফ্ৰয়ডৰ দেহাৱসান ঘটে ইতিহাসৰ পাত লুটিয়াই চালে আমি পাওঁ 1846 চনত ফৰাচী বিজ্ঞানী গণিতজ্ঞ জে গেলি আৰু এইচ ডি এৰেষ্টৰ দ্বাৰা নেপচুন গ্ৰহ আৱিষ্কাৰ কৰা হয় ছোভিয়েট ৰাছিয়াৰ প্ৰথম পাৰমাণৱিক বোমা বিস্ফোৰণ কৰা হৈছিল 1949 চনত জনপ্ৰিয় অভিনেতা প্ৰেম চোপ্ৰাৰ জন্ম হয় 1935 চনত ভাৰতীয় স্বাধীনতা সংগ্ৰামী আৰু সমাজতান্ত্ৰিক নেতা ইউচুফ মেহেৰ আলীৰ জন্ম হয় 1903 চনত বিশিষ্ট কবি পাবলো নেৰুদাৰ মৃত্যু হয় 1972 চনত আজি 23 ছেপ্টেম্বৰ আজি পৃথিৱীৰ সকলো ঠাইতে দিন আৰু ৰাতি সমান প্ৰতি বছৰে 365 দিনৰ ভিতৰত দুদিন পৃথিৱীৰ দিন আৰু ৰাতিৰ পৰিসৰ সমান হয় ইয়াৰে এদিন 21 মাৰ্চ আৰু আনটো হ'ল 23 ছেপ্টেম্বৰ 21 মাৰ্চ আৰু 23 ছেপ্টেম্বৰত সূৰ্যৰ ৰশ্মি বিষুৱ ৰেখাৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ লম্বভাৱে পৰে আৰু কোনো এটা মেৰুৱেই সূৰ্যৰ ফালে হেলনীয়া হৈ নাথাকে ফলস্বৰূপে সমগ্ৰ পৃথিৱীতে দিন আৰু ৰাতি সমান হয় এই দুয়োটা বিশেষ দিনক ইকুইনক্স বোলা হয় কাইলৈ অৰ্থাৎ 24 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা সূৰ্যৰ চাৰিওফালে নিজৰ কক্ষপথত পৃথিৱীৰ পৰিভ্ৰমণৰ বাবে সূৰ্য দক্ষিণ গোলাৰ্ধৰ ফালে আগবাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিব উত্তৰা বতাহত বতৰ ক্ৰমাৎ ঠাণ্ডা হবলৈ আৰম্ভ কৰিব পৰৱৰ্তী ৰাতিবোৰ লাহে লাহে দীঘল হ'ব প্ৰিয় শ্ৰোতা এতিয়া আগবঢ়াইছো আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত কেইখনমান বাতৰি কাকতৰ প্ৰধান বাতৰিসমূহ কালি বিশ্ব গড় দিৱস উপলক্ষে সমগ্ৰ বন্যপ্ৰাণী প্ৰেমী আৰু ইয়াৰ সংৰক্ষণৰ দায়িত্বত থকা লোকসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে প্ৰশংসা কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেশত প্ৰজেক্ট ৰাইন' আৰম্ভ কৰাৰ কথা ঘোষণা প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ শুকুলা ডাৱৰৰ ফাঁকে ফাঁকে সংগোপনে আহিছে শৰত সমাগত শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ টাৱাং জিলাৰ মাগু অঞ্চলত 7টা অতি বিপদজনক হিমবাহৰ হ্ৰদ চিনাক্ত কৰা হৈছে নেপাল